Tause sitter vi der, grepet av stillheten. Alt annet er ei her. Tiden kryper videre, men alt fremdeles stille. Med ett høres knitring, flammene står til værs. Jeg kan høre bjelker falle i det de treffer gulvet, men alt fremdeles stille. Stillheten bryter seg. Forsterket av tause vindpust sitter vi der for oss selv. Intet ruster oss fra dvalen. Tilfredsstillelsen ligger i andres uro og smerte.